0: Basi.
1: Bema.
0: Ay, pukning yam na nungsi. Nabihay ba si? Ay, nilay ni. Hek ning bata hek. Chining bata thok chit. Pam nagtraga na thok hundo. Kusini hai bagi usit taba masu yauri ya bagi si basi.
1: Ngay ko na hei. Kuchabi imong nang wa. Ang tangay ko. Ko, ang tangay ko.
0: Basi. Mahag na tauri ba si? Nungsi bi ay bu usit taba ni. Mahag ilam chat chazat. Wangang sangang se. Kuira ba ni ay nasing narakpa. Siyanggaw ani thok pa na ni dana. Tulog may ang kangi-kangi haibid. As, Bazi, ay ne, kalu-kalu raga, chum na pao balibnik nagtre na, Bazi.
1: Ma ne, nupi yam tining abdi. Ma, nupi marakta punna na choy dina thamni siya masaya. O bishan macha amabu oira ba, tulog macha amabu ekcha ra ba. Kari gino na hai, nupi ani ahum londa wi hekta hona ribzi ba.
0: Bazi.
1: Nate, o bishan oira abdi nupi londa bja di hai ba. Lenga ki anoba ain amaka chem dana leirab jalai mi lona na tine nupi lo laga mi na ikai khumna ba henrai mi moibo
0: nupi da so pa nupa si mu na pising na tukat chaba si ti
1: ai mo be ma
0: ai bunga piyo ba si sauning man dana taksi ka si kara wat kraman
1: halakhini dana ma khangne banga si di nuki nuki pangli pangli pau purak pa paunangi paumi dubu doctor khana yohan ghidrib sibu kari ginoi banoi bo
0: basi
1: ai thengna houta ba ma marai bok phabani ai nang arum ba paudi pi himna tro
0: pisa ki basi
1: ai bai bai
0: basi na housing ma ne pi du ga lak bin na da ba ya di lisei maru na gunda sarak ta na ba pau khum hai na sing na sem jau natra ga na apo ma tang thi da na nabla iba kak phai hanu bi do lak tu na lang thok ko action yaw na la hot ki bene bazi
1: shi gum ba nu pi chen thok chen chen bau pu thok pu chen to ba ge arang bha moi ba shi bu nong mai maru chang da na ba gan pru ka ka hai du bu up moi dran na hare hare nu pi ma cha le ra ba ni pa da ma yum pa ni ko a tu mi oi ni ko ai na la li ba nu pi sing shi bu prithi bi ge ang ak patare ki manung chalan ba yai hai
0: kaya pha ba nu pi bu ayong ga da ge ne bazi halak pi hai na ri se sidra amamam di laina bangak te masa mari laina ba hanu basida atomi oini do la ibinu pidu bu thatha gi nupi oira moidra ne bazi ai khoi loida boxing se kologi su su ba handuna sumbagum sumbadagi hendok tuna nung sa da kak na phok doki haira kadori bani ne bazi
1: nupi bu sana po ne na khali ba mahak ti ne aieng a jom lai bak ta masa do nupi mayam na chet chet na mai na cha jaru ni era mana yumsi gi makola ne aiya mai chau chau na leri phi ma ato pa nupi yuwa khan da udra ma le ne man habli ba anop to madu nupi masak phajarang na ba ma pa bu mi wen udan abra hai bani
0: ma dile nupi gi khudom bi da pham khra ba ne pham khra ba ba si ahing toina toina hanji lagti hai du na ai na ba si da hai jaki ba du ni hanji lag pa khuding gi na ai bu pam dre ai bu yening dre I pam da sat khro isa sing se pu khro hai du na tana tali bani ne bazi ai tana bui puroi bani isor ni ko isor ge lai pham na sar ga ni I pham ni no rok ni khan du na ne mana sai thak ba sing se isa ge pap kok li bani ko khan du na wat no wai na kup tu na khang jarak bani bazi au jik ti khang ba ngam ba gi sakti lai tre bazi pai pai gasi ti ta bi ma hai na bata re da na
1: ngai kho ngai kho ngai kho Si, masah dah yorak kisahnu. Ipa tau ke? Masah yorak kisahnu ku.
0: Sagan thakan ba, ni ngai kutau sum daba, ma pa lau ba masah mayam se. Ma po mek tit pa makai, lak nahan ye ma.
1: Lak nahan ke tam.
0: Ma di, ko lik pheng na naba, pisu pisam na naba, angak lau na naba, lay rak pa minai ne minai. Aina, yum si gi ma bie ma, maharani ne maharani.
1: To. Aduni, lau sing lay bi imau ni, iku na koksi ka ka katuna, thawai ta na thija bani matam changa aduna nei aphaba ahien ban loxing wa khan chen gadam ni moji di
0: basi basi thongkhan da gari ma kham ni basi
1: a lai sha bi su na ta ba mau hanu bi su bu gari ka ka wai dan pulei ba o paisa pa mu khle da ko sei ta chom da na cha ka to na na ba hen jang lai ta da la manipur gi bitamin oira oira ba mana ma sing मबुक तत्लब सन्न भाव चाबी द्रब हवाई मना कोबी मना पली नाय न खनाओ सिटे इंजिन बद चंग यादना खुदो मिन खर छुजन इसिंग न खर फुथा अदु गमाना
0: लेसिलक ड्यूटी मंगोल ओ कद्रा साइटु पोइन ओ कद्रा क्वालान गद्रा मसम फोय गद्रो बाजी इनहाउनी नुक्सी न कोन बिरगा मखौरी जरा मसे मेथा गेदो बाजी
1: नाय खों नाय खों नाय खों तुमिले तुमिले इकु ले रिबे मा तुमि ले इकु आ इकु छे आ चही ली रे बई मति लोसिंग छु ली रे बनि इमु मनु खनना गा लेकाय न कुमै वइ न येंगे हाइब छे अंगांग भवा चिमहा पुर मि आ चिंदना तुम्बा पुक्तना सिदा मिसि गु मवाहि इकु तोगे इकु तोगे
0: बासे
1: इकु तोगे
2: ए कैमटा हंगु हिरो नो इकाय रो नै उ ने नै उ तो आ फमेंदा फमिशे खोई बाजीनी बेबर कजन खुरु मुई मिनगु
0: अ नसाना खुरुम जरी
1: ए हाय कैनो नै बेमा नंग न मथु मरम का अमदा खंगदम खये नको खुम जले गाय गोन खुरु मि बिबो नते आइ सिबो महादेव की मूर्ति ओरे बोय खलु रबो
0: हौना लोचत खंगबी वारक बी नसाने बाजी
1: ए आइ गि मिंदी बाजी कौदे थंबौ कौई थंबौ ए निपा मचा
3: बाजी
1: इपा की हेरो हनुबो इशान छेन चंगम खै हंद छानर लिब लीलासिबु चै निब कौब्रा युम काइन बि थोनब्रा नत्रगा हनु थंगदा चोमना बि हाइब्रो कैनो ने नुपी मचा जिना लिसै मरु दे इहेन पिनिङाय लेत्र बै पादा कैनो ने मान पियो ने नीरि जिबो
0: बाजी मसम तरा कुन खत तरा सरा हौरि बसे बिगनु हाइरी ओइ रंगनी बाजी
2: बाजी द नसान पेसिमम मै खै पिसक द पिजे खिब पाउ दबु
1: आ राशि फबाई सागी पाउ दु इपान फंग अदुगा इपान थागी बहराव पाउ जें दु दि इशा ओ बिसार बाबु न फंग बिदर बो
2: बाजी वरो बिनो ए ताउ दु अंगांग ओ रिंग द मना कों दु इसिंग लाइ खुन तो दु न कन ना गेन हाइ बनि कदे मै ngang बना मता बना मतौ अबजा ल मांग सिगी दु
1: फरे फरे फरे हौगी बना हौ है लाके दौड़ी से करी दौसी के हाइब दो है कोई खनब तारे से आई वाह महंगे बेमा नमु कना नो करी दौब लाख नो आई की इशा मसा मरी ले रब सिगा नंग करी हाइन ब्लाई के हा
2: करी करी वहंग नो बाजी की दो करी वहंग नो
1: हा है इशा ओबिसा दन ते कोई पान हंगी से माउंट छिलगा परीक्षा था बा अफाव बचाब सिंह दंडी फंगे सी काउबी ब्रकई नो
0: बाजी की वहंग दो हाउजिक तलाक चरी भी हाय बदे इंजेगा दबी नमाउ ना थो खुमजा बदा पक्सर वही दौरे
2: बाजी वो वाखन याम ले ये ना हाय भी खिजाई ने बा
1: ऐ नंग वांगा करु बेमा नंग ऐ इशा से मशा मरी ले रबा नुपी सु सी की त्रिब नुपा ने जी नंग हान खंगम दो मान दे वो खंगम मती नंग लाम मोया बा
2: बाजी
0: बाजी नसा हान लोई न खंगजे ये
1: हरे हरे हान खंगबा
0: दीपक न अहनी राजू न यायमनी राम कुमार न अहुम सुबनी अदुगा मिमिता ने तोन तोंबिनी
1: हरि हरि
0: अमत तसिथदना खंगजे बदन तना बाजी मसक फाव बसिम फासु पुजरे युम सिगे फाव दो फाव जिन फाव न तना सो नुंग थंपम फाव बा लोइन खंगजे ये
1: हरि हरि हरि कृष्णा हरि कृष्णा
0: तरे तरा थोंना खनब मखै खंथजर बगी तुंगदा इराय बकिनी को खंदुना इमित इना चे चे उसिंदुना लक्सर बनी हे ऐसे यम मसीगी मबे मने मबे मखंगे दना ऐसे

0: tak piri baro isena ong ama badi isesu matu machale le bani pa phabi yo thauna le bi ai gum bani chandok pi ge
1: na khoi gum bi mehik sing se lei badaki nin he sana le bak se lei khata hali ba se nu pi gi izat bakhali ba se
0: agum nagani hairakanu ko ise khoi dongna ne khoi su iwai pure bagi marum thop imite isai su jaduna ne ingna tamna panjaning bani
1: ya danoni
0: irai bagna thiduna ipun chi se kang khong chai ja bani irai bag thijari bi ai bu isi sambi mi yeng du da ipun chi se chembi ge pu bi lagle aso chen chaw ra bani pa si bu nu pi yang ang ga so pan ba athu ga ai bu na lai bag thire bi ai bu na mi gi nu pa mun bi a phau bi ok te bi hai na sando pi di ba na khoi gi na chin du bu bi a di thung ni ne
1: kya da no ne se wang ang bada ga ti kya da hai na lit khalak ni ba no ne se
0: ओ असी ले बाक्सु नसी लगले याना याना बले मिना दुना नुंसी जाना ना ले मिना बदबो ले काय ने नुं थार कदरो
1: हे अफाउ बी नुपी ले बनु पादा कना गु बी नुपी अमतंग ना पई ना खजिक तंग येंग बदा अनु ताप की मसक वइनरी बने नुपी ना तो नुपी ना गो
0: ननाउ सुने इसे दों ना खांगे दो हाइ दना खांगा मि बने
1: ओ इनाउ ना हाइरी सिना दी खांग बंगा मि ब मखई खांग बी खो खांग बंगम द्रगा ऐ इपाम द हनक्रो नंग ले होगे सीने ने नंग हाइरी से
0: ओ इसे बु हन बिखरो हाइ बदे ऐ दे हाइजेरा मोय को
1: नसिन न तांद्र बसु नंग न ताले
0: ताले ताले ताले खंगे दे कइदोरि गे हौजि फावबा
1: अमदि सत्त ब यारोय दोरि लोक अमद कइ अनि कुनमिन न बदि कदाय दे गे यार द गे
0: ओखरे अमद थंबाल अनि सामिन न बदि आ फजरम गनि को
1: हे मद्दु फक न इन हे नंग न तोबि ओय रि से
0: हाय ओ ओ मचे ओय रु बसु यारु रे
1: माय पि माय पि मा नंग से एबो से त्रिबरो
0: मीने वा मथक थंग बसे इमान पोंगे दे गे यारक तरी
1: नंग न हे इलेक्शन बिरक पदगी ने उरम उरम दब कया मा उरकले साक इसिंग ग थोंग दना अतोम बिकि सेवा ग तौर दना नि तीन हो नरे दना हे न फी न रोन ग ती सुबि दन हे
0: होय अन्न न हा पा मदि सि मंगाय कैनो
1: अरे ती ती ओ नरे बेमो दाव या रो ये
0: होय सि सु अतोम बि हे ओय रु सु ओ आइदेन हाय बखुदि मक सोय दन इंजनी थाजे दरग चांग मुक्त येंग बियु
1: आइ बु नंगो बि नु पी दन हे
0: करिनो इसे खोइन न खोइ दो प्रो प्रो सांग न बा अदो कोइ न गिसिन बिरि दु ब इन छिल पद ने हे उदन बा हाइ दुना युम मसु तोङा न छाजे रे इसे न ngang बा दा शान्ति फंग दे दना मासु इनाक त लेरे दना छि दबु इसे न खना बा सो ग्यान हौरि सिबो इथाइ सागी थबक दो सुनासि
1: हे मि कि न पामुन बि अफाउ बि माइ फोन बि टैक्सी खसि खंग दे बिसि दे न मा न बा न वरक त बि
0: हना
1: ला येंग सरु पान दे मति खलि ब न रै दु नंग सि दि नंग थत लगे दु नंग
0: हायो nacha mayam lakna badan na pangan yaudre bi wasi te miul hule bi nang na imite isa udri ba ai bu nok tum nok sari ni da ko khak che ka su che sa sa ri sin yung ne
1: nang si khang goi jatna
0: nang nok tum nok sari ni da ko
1: nang si khang goi dra he ai se nu pi thana oi ram batan na tan ne mayam na kinara mi banu pi thana ni khang da na
0: ho na nau su ne football kaung hak pi
1: yung he
0: thum pi thang ta hok sa ra pi ni nu pi
1: yung ne he ta uri se ते हक त मसी मसी हाल के त नंग मसी नंग मसी न छंगो पाय के त नंग
0: ला हालो ला होबे
1: आई मी मी
2: आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी
1: आई
2: मी आई
1: मी
2: आई मी आई मी आई मी आई मी आई मी आई ai tamu bi menoka noi ba abu de la oi mi diem cha noi ba abu de kha murai wa nia ke kai ya mo mani wa na de chin de ya de kha murai nia ai pa cha ji ta chu ni ta cha ba na wo ba de yeng dou sa lu chu ma ki de chang a ga pha de pha ma ki ye ga ya dou la la la i pu pha tha bi ge la la la la lam ba cha bi ni khan cha bi chal a mom ani ye ji sien ba i kai na de na mo chi ji pie ka dou le ni se ai tha dou nau ne i kai de bi cha ai tha dou nau hai ba ni noi ba न कोई नहीं ना चाइना भन्नर का लाइकाई ना भालो ओइ ना लाउडे ना है थादो नोने नो बो हे मां ये नु पिया नी खनर का खामी ना बलै तती सी दिबा बो फुन ना बदु येंग दे ना लेबे ता बाई बाई बो ए थादो नोने नो बो ए थादो नो भाई बनी आ याद रे बरे बरे बरे न कोई नहीं याद दी लेरे मुको कराई जक रे ऐ ना पैरालाइसिस टोरिंग ए दा सही छु छु छु चलम भाई सही छु दुकराई सका आ सिर मांगोन का चिल्ले फुन्नो गदर न पानी न पानी फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना
1: फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्नो गन्ना फुन्न nang ngai nai nau ni khan bagi wani ko nang ai na sunang isi ni na yang bi bagi wani ko nang
2: ha na ge na phuna ra ga kari do bagi inau ni isi ni ni yang na ni ba ha kari do bai han na ni do phuna kho na phuna kho ba kari do bagi tha do na ni do phuna kho na he sia
1: ai na kari kai khra bagi bazi ai na kari lan khra bagi bazi
2: hey lan ba lan da ba kai ba kai da ba yum shi gi lai kum la ba ai ya ma shi chao chao na lady chin noi u de ba ni ne ha an loi de na noi ai bu shi trim nai ba na khu ya ni mak tan thu er ga a tu pa i mo ama mu ti halo ai bro ha ti cha nu pa ha rao na ba
1: ni u sit ta ba ka su sa la de na an da lak pa ma na su i sa ya ma bim do la ki se nu ta na nang ka ga li da na nang a dum na ga na dap tau je nu da na pang di pang dra ga ni ma sing lo ge hai di bro ha ai gi mi le de mo kai na khan bi di bro ye mo he pa sa le de ba di pa da ani gi a tu bi oi ge de ba gi sa ruk pu di ne he sai ta pon si su pa yum ko bu ta ka pan ja khra roi ko ai hoi bi mo wa khan du ma khan ja du na ne i na le je ru ra ba ni i bi ma gi hari ya si na ne mi dukan da nu ti gi mo nga ra du na na ho na na nu chi i ra ha wan du na lak sa ra ba do ni pa na pha na ho rang la ba su nu pi ra kan tho ka da ba ne kha me da na khudong cha ba mang ha lo chi ni ne
2: hey amuk ta ngai khon hey i ku na nam ming ko bu da thuk thuk la bi i mo cha
1: ma ji bi zar mun na mu ta tau bi han da ki ba tang se ai ai puk ding khara nu si ni pa sing si na nu pi sing si bu ai ni lei ni khan ma su ma le
2: hari hari hari krishna
1: ma ji bu din sa te ko ma du khan bi se na di kai do bu gi sau sau lao ri no hey nu pa se ai gi nu pa ni he ai gi nu pa adu di nu pa se ai gi isa ni pa ro nu pi lon ba ai na ya de khang da na o ya dra ba su lo li ba chi ni luon da na ba ise sa pi khi gi hai bi ri bra tro o sa pi khi gi hai bi ri bro ya da nu ni ye ngun he phadok pi se hai ri bro nu pa si bu nu pi lon ba ge ha adu ga i ba ni na ying na ra ka bin na si hai ri bro nu pa pha bi nang na pha bi ri ba na tro ai gi nu pa se ni pa ba kai do ba ge ka o tha ba do na tha ri no ho ni pa ba ma tung ko in ni ne do na sian da ro ba ta ri ne ye ha le i ba se ma tam chai sa de thi jin di ba ka ri gi no ya da nu ye ngun he la la bi ma na ya da haina sum khala iba non he upai le jada bani na asa ba lok sa ba imai bi mai mai ko na matam chikra poni is ama phainan thoki ani phai amuk chen thoki
2: mo shi thok ni hai ba che mo shi thok ni hai ba che ai ma na khang ba ni che pun na mkhe ai gi cha si ra si pha ba ra si si na ni na
1: baji ya baji ne bisa kai sum ma ro kai na wa yen du na chanti nge hak tham la ba chu chani do na yeng sin ba ngak te ne ma na kham ban la da he ta ha ka ni baji
3: hai kai dong ra
2: kom no mo shi
3: kai dong ra ge kai dong ra ge ba
2: ra si di kaw ra ka ra si kang ba i mau ani nung si na ri ye na pa tham ba ai bichar ngam tre tham ba lai nung chang ra ge
3: pu khri ye ma da tham ba la ni san min na ba ni khi ja dro san bi ani sangol ma da kun min na ba da kaung na di khan na di kari gino yum ma madan nuksi nuksi ba ngak le mina ra gang ha ak tra ching na dip sibu kari gino ba na ko ani ma ai gi ni ne yai thak ki thamba le ne sajik thaba ne ai gi din
2: ei sahit gi wa do yum ban ba da pakche din he yum ban ma da yau di ne
1: ai ne he ek pam ja ba di ne ai ne ai na ngam na ba khon na ja ba chini ba ji ma si gi tau ngam bi se ei ei ha tok te ba kai pe lo ye ma se ba ji ta ma si si se la la ma na si bra ai na si bra ma di si di ba ma kai pe la ro han da ti ne i si ni ha di ne ye ngar ro yek na bi ne yek na bi he he ngau bodo na po yeng long na si i nau ni khana ko na na na si long na si na si na si na si na si
2: hai hai hai ani khana ri si ani khana ri si kha mu ne ani pa ma na mo
3: kha dong
2: no mo kha dong no mo ai ayo ayo ba ji na hi
1: ta hei na pa pu bi a pa bi hei ko ne na khitan thing gi ba ne kai no thu ga da yeng na si na na ni thu ga da ba si ma si ma kham ra nang pa ta ra ke da ba si ta ba si ya kha bi
2: ayum lenga da ba nupina ayum thwara
4: Nupi na, nupi gi irang chawalen ni pa na bichan tamte.
3: Padi, padi ai na lan mang hak tani padi ai gi rani. Ai na nupi lo lo bane pun mo che thore ni.

0: Sí, hay un poco en todo el mundo.
1: Ese irón da
0: Ese
1: mucha
0: rom
1: sensación.
0: chorga, ese rom que música en su memoria, en ese mes, en el mes de oro, cuchado, ahí, hagjangda, y pagi,
1: Ya hubo
0: y hago todo, ahí, su memoria, en el o, ahí, en su
1: Man,
0: memoria,
1: le
0: en
1: ama se mi se.
0: el shemong, en
1: Adui
0: ese.
1: ma tang da su oza. Ozana huzik su pai biri ba kulai. Tenki la. Si su ozana adum huzik se ma ngay matam da gi si zin darak pa kulai emu oro ko su huzik huzik se modify tau bi ba koi dum uze. Adagi ozana atop pa kulai kaya ama malim gi thak da koi tungan tungan ba ma pham sing si da chat pa da pu raga adum mayam da ut pi ba display tau bi ba adagi kulai do si zin daraga mayam da adugi oi ba konjil yam ne unique oi ba malim gi ma pham amata da phang da ba konjil kaya ama su thuali bo zana. Adu sigi mayam se hoi ngasai ozagi pabung e pa na khut sahi ba mo oibodo gi ozada leibani na madu gi poche isai sak pa miyo yam oiza raga su madu gi oibodo ma mang dana leibodo na ngambani na sukhale ado oza si gi oibas de kamai na phulai se stage da smain ha pa gadi si konjel thoka da umali si thoka ni kai na hai ba pamza ba konjel ga thoali baza kamai da oyo zasi
0: ne si instrument si ahanching gi ma khoin shem club ju ait thame ado mo khoi gi आंजिन पायराम दि मखै दि मिबु कम्पीट तोबो न तबिना मागी पर्सनल गी युज तोबि न मखै दि पुलिस तो देबा राफ वन मखन खा थोर दि मान बाम जब खोंज दु अखै दि मि ममांग दा वोल दा वर्ल्ड क्लास की म्यूजिशियन इज कम्पीट तोबि टाइप दा
1: होय होय
0: खोंमिन अबिना मशक सु पजन बताबा द साउंड सु पजन बताबा
1: होय होय
0: अदु न शम शम शम न गा हुजि मिस द क्रिजा नगनि क्रमेन तोगनि हे बुदु एक्सपेरिमेंट शम शम याम शम मुदु द हुजि दि एगी साउंड याम पचो खरेबा
1: होय होय
0: और ग्लास द क्वालिटी द योबंग नम खरेबा
1: होय होय
0: अदु सि आंचिंगि लेरम पो द दि क्रमेन मुखन पजन बा कदै द शोय खरेबा बि रिसर्च द और दरोगा शम जबो आनिया
1: होय होय
0: वारिम द पासी शिशु अखै तांखुन न पाइरम बनि आन छेंबिरमे येंगे मुखै गिदे इन खुमु यादेबा नानदबा मुखै खुचा दे टक टक टक थांग न दारो शेमन गा कुतुम खुमबा एना दि पुलिस दारोगा नुशित काम बन हाइबिगे स्किल जी कोड ए कोड हेंगे आइदि मी दि स्किल दे लेखरिना चिंगि दे अपंगबदो क्रिस स्किल नो खंगदे
1: माने अदो नो खोगा छिसना
0: बा दुना शिकुमबजी इंटरेस्ट लेवे के शेमन गमनेबा
1: होय
0: एना इंटरेस्ट लेदो शेमन गमवे इज वन शेम प्रदी Wali shu sharu rai.
1: Mane.
0: Khomu khudi.
1: Wa khal zi lupsan gido ine ba.
0: Hoi. Cha thokpo phobu kaw thokpo nini.
1: Hoi. Thawa yao wudu.
0: Otpo kanchi da. Khonen cha pura ingi le nama ba.
1: Hoi hoi.
0: Adu ashi interest ki waani.
1: Mane mane. Pamza ba haba si ma yao draga di. Thapa khuding makta mai pa oi dhori ba ne. Adun oza na pamza ba du na li ching ngoy ra kanda. Hozik se anu anu bu khulai mea ma masu putopi dana tori se. Adu oza na si mafam topa topa malim ge mafam kaya ma da chat pada. Mayam na. Sum angak pa zi so iphorum gani na khali oza gi lady ba khulai sing ado ma koina pam ba gi loge ada traga yon bra kain hai ba se dum hairam gani na khali oza kamain ta oza do
0: ado ai gi pasi kum ba sidi dum ko maman kra khong shu bi ye do hoji ai gi ting de la sidi mishide gi quality han tha ba di shem bi shem bi na do hoji hoji ai na pai di ba mishi ai gi skin ma ma sidi maman tang di na ko okay gi mina as nang ji phaje loge ar shu as en hai no khai shi ai chi le la no लेबंग अमोय
1: होमन
0: तांग एसे
1: होय होय
0: एस्तो मखै यु भाग दिलिसिं तरा गुन कि भाग
1: किलम दो मानबा
0: खनबा ओ आइजि 150000 ने बासे
1: होय होय
0: योन दे योन खरेबा लेब मि लेबा पशा यम पाइबा इंटरेस्ट लेबा
1: माने गौजबा
0: खोंबै दो शु एने शेम दु थम गे हबिगि अदुसि मास प्रोटेक्शन न दिएबा
1: होय होय यम तांग तांग न
0: पुथोल चेनि नि कस्टम कि दा पुथोल ग शेम बिना
1: होय होय
0: दो इनसु मम तांग न योन दि एशु नुङाइ दि दो दबु म खोन थोक दबि
1: होय
0: the rushing materials e kuchaman yaina mokon thokba habse pak phangdabina mokon yam phajan thokba si de ju man hai wang na yon bada
1: mane mane
0: man pam do so e use
1: ho isa na khona jaman aina si de tha da gri ba matam de gi tau khri research mam do ko
0: adu instrument miam she ren thokdi na ti tara she mo do ko ani hom ko phajan thokne ba to bdi mokon thokdi mosak man ro su mokon ji hoji yengwa khoi guitar her she ऐसे यौन बच्ची बाजार यौन बच्ची मुझे रन मानना शुरू मुख़ौन पच्चा वो पच्चा तो रन खाई नहीं ना मैं देखी पैना शुरू रन थोपन दिया बा
1: होय होय
0: थोक तो बना मुख़ौन कंग नहीं बा
1: doza wari sana ning bat yam yame ndo matam sina kang na boy banina makata na sana bagi tan jasi di phangdre ando no za lo shila poina oza gi yore be instrument ani ne ding di laning sa ge khongi sina ando ho jisina mo basi ngum bagi mong ne kwa
0: ko
1: se mo a se mo khong bi ra ga
0: khong bi ra ge hem di
1: khong bi
0: oza ni shi shi bamboo nuko wana shemni do wa siam akoi gitamak di am kanaba machine lo indi pi na yum shu pi achapo chu pi lo ene pwt ma shi da akoi gi life da udu gi man hen useful way ba mi gitamak di ado otungang da tat bida man sound shu yam nung shi ba pasi gi makon pirak ba bamboo na pirak ba do ado na mishi akoi tang khul na pai da me mishi pai bja ene ah na ma di tam hob ni Matan le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le
1: le
0: le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le
1: le le le
0: Mr. Yoribam Conchi, I took a heck on one of my folk, some talk to.
1: Oh,
0: the AC. Mr. Dumbraga, Yam Congre, my whole eight doom yam for in the show, Burga, do
1: call
0: it. Go Jim Yamsi, sounds young, I believe.
1: Oh,
0: Congre, go, young Gawi, Gawnishi instrument, my mean share.
1: Oh,
0: Mr. Shugriba share, Fogney, heck on the folk, talking, sound, she on talking at the time.
1: Oh,
0: Mr. Walder,
1: she couldn't. Ah,
0: Conchi, I'm talking about every. Fruitje, als je die om top.
1: Oh.
0: Anina is de gi, Amana is de gi, at the time. Me om de shisha with time talking ever.
1: Oh.
0: Als je niet dat unique weba.
1: Ah.
0: Only fruit in the world have the inner. Lori, you see.
1: Hoi,
0: wat? Dat doe me, me, I'm sure. Yes, I have. Dat mean, she had them.
1: Dat is
0: yours.